ke bature ñom ay bgey ñom serigne singan dal di len nuyu ne ñom wa ibou dramé ci lay nak ñom cheikh cham